hattuşi kapudano koi bergatu. Kubocho mago irame iroko akana no warere maro. Urano dapa koloya sagal komaro.